21 ore și 5 minute și tu avun angajat Nelson Tiva Nenzaku și ta cuma nangolo cu casuman Nenzaku nangolo cu casuman cuma nangolo cu ansati. Bine, se duce nene.